0: Radio. Yom ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

True. Niko nywa pe endo yela teko miu podo tie wano bedu mo wazi pe men don kweno tie ye utie ye jono koni konywa pe endo yela teko miu podo tie wano bedu mo wazi pe men don kweno tie ye utie ye.